שהולך לתילמתי למציסה, לתילמתי לתוסוף, שפרסים החמימות של מגיע בקרבון גודל השינס מיישור מוריטניה, בגיל 4 של גייזין, רדיע כאו 1 מיותר.